0: samo vaše čestitke želim. Pozdravi, odlasi i reklam.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Eto, ljudi, moj, malo sam bio uhvaćen na telefon, pa eto, nisam od početka, ali nema veze. Opet su dečki zvali, veseli dečki, oni sada kažu da su. Evo za vas pjesma koju ste tražili.

0: samo vaše čestitke želim, pozdravi, oglasi i reklama.
1: Misija u veselom tonu i narodnom štihu.
2: Krijepi dušu i veseli srce.
1: Narodnom glazbom domaćeg kraja.

Dobro jutro, dragi slušaoci, od radio stanice 4EB iz Brisbane, Australija, čuli ste naš ulazak na programu od stanice i srpska himna. Posle toga je bila ulaz na kolo Morovac. Jutros u našim program vi ćete čuti kao i uvek reklame od stanice, obaveštenje od naše zajednice, raspored bogoslušenja iz našim crkvama u Brisbane i Zlatne obale, Gold Coast, ako imam druge obaveštenje. Obaveštenje za druge crkve ili organizacije, ja ću i to vam prijaviti. Jutro su moj program od 6 do 7 ujutru u nedelju, 30. avgust. Ja sam snimio dosta od ovaj program, ali predajem ovaj program od radio stanice. U današnji program ja ću da probam da pustim naše narodne muzike i lijepo pojačajte zvuk za naše lepe pesme iz Srbije. Danas imamo srpski festival u Dutton Park školu na Annerley Ride. Dutton Park nije dve ili tri ulice od Ross ulice crkva, gdje je naša srpska crkva, Srpska pravoslavna crkva Sveti Nikola u 8 Ross ulici. Ja ću to objaviti u današnji program malo kasnije. Ja bi vam isto zajavio da morate paziti gde parkirate. Ako ste vozili do škole, ponekad predaju kazne bez veze, to ti je Brisbane. Danas isto imamo obaveštenje za Zlatnu obalu, gdje će biti naš vladika, visoko preosvećenog mitropolija Silvana, koji je bio u Ross ulici Vulongabi u petak ove nedelje, ali danas, 30. avgust, je u Zlatnu obalu na proslavu za Srpska pravoslavna crkva Uspenje Presvetoj Bogorodici i adresa je 114 Allied Drive Arundel na Zlatnu obalu. I ja ću to objaviti malo kasnije u moj program danas. Ja mislim to je dosta od mene za sada. Idemo napred sa prvom pesmom.

0: E, dragi slušalci, slušali ste neke lepe pesme, malo informacije od naše zajednice i radio stanice 4EB reklame. Sad idemo dalje sa obaveštenje za naše srpske pravoslavne crkve u Brisbane i za Zlatnu obalu i šta god se drugo dešava, i to će biti isto za naš festival u Dutton Park State School. To će ja da predam uskoro i idemo dalje. E, da počnem sa stare vesti od petak, idemo dalje sa informacije od Rosilice u petak sa našim vladikom. Dragi slušalci, danas sam bio u crkvu, danas je petak, 28. avgust, i bio je naš vladika Silovan u našu crkvu u Rosilici. Danas je bilo lepo, liturgija i sa narodom, i posle toga je bio lep ručak u sali i hvala Bogu imali smo lep dan sa našim vladikom Siluanom iz Australije. Danas da proslavimo slavu Uspenje Presvete Bogorodici, to je danas 28. avgust 2026. u Ross ulici. Episkop Sidnejskoz, Wellingtonski mitropolit Australsko-Novozelandski Srpske pravoslavne crkve, Svetog Arhirejeskog sinoda kao eparhiji arhireji, mitropolija Australsko-Novozelandski nosi titulu Arhiepiskop Sidnejsko-Wellingtonski i mitropol Australija-Novozelandski. Porog srpskog jezika tečno govori ruski i engleski. I bilo je lepo danas sa njim u crkvi našu u Ross ulici. A verujem da će biti lepo u Zlatnu obalu, Penje Presvetoj Bogorodici na Zlatnu obalu, 114 Allied Drive, Arundel, na Zlatnu obalu u nedelju, 30. avgust. Očekivaju vladiku od 8:30 ujutru. Ovo je obaveštenje za Srpska pravoslavna crkva Uspenje Presvetoj Bogorodici, koja vas poziva na proslavu crkvene slave. Pozivamo vas da zajedno proslavimo hramovnu slavu 30. august 2026. To je nedelja, danas, ova nedelja, na adresi 114 Ella Drive, Arundel, na Zlatnu obalu. Slavari ove godine su Gašo Karač i Milan Šašić sa porodicama. Program proslave 8:30 časova, doček visokog preosvećenog mitropolija Siluana. 9 časova ujutru, sveta liturgija sa slavskim obredom. 11 časova, nastup folklorni grupa. 12 časova, slavski ručak i uživanje u živu muziku. To je opet ove nedelje, 30. avgust 2026. 114 Ella Drive, Arundel, na Zlatne obale. Dovedite svoju porodicu i prijatelje za zajedno da zakono ukrpimo našu veru, tradiciju i zajedništvo. To je u Srpsku pravoslavnu crkvu za crkvene slave Uspenje Presvete Bogorodici na Zlatnu obalu u Arundel. Dragi slušalci, sad idem sa obaveštenje. Odbrojavanje je uključeno tim srpskom festivalu u Brisbane. Naporno je rad iza kulisa pripremajući se za još jedan neverovatan dan slavljena srpske kulture. Kako se festival približava, jedva čekamo da vas se pozdravimo. Pridružite nam se u nedelju 30. augusta 2026. godine u državnoj školi Dutton Park na dan ispunjen autentičkom srpskom hranom i pićem, spektakularnim folklornim nastupima, živom muzikom i zabavom. Uzbudljivim takmičenjama, čenjejima, uključujući izazove čovek protiv čevape i koloton nagrade za tombolu, aktivnost za decu i još mnogo toga. Vidimo se na festivalu 30. augusta ove godine od 10 ujutru.
1: Poštovani slušaoci i članovi Srpskog radija, dobroveče. Ja sam Jelena Nikolić, group manager iz folklorna grupa Morava Brizvan. Slušajte Srpski radio program na 4EB talasima 98.1 FM.
0: Isto da vam javim, parkiranje je teško u ovim reon kad imamo Srpski slavski festival, ali probate da dođete na voz ili na autobus, pošto to je u isti reon i nema dugo da se šetate da stignete u našu Srpski festival. Dragi slušalci, mi da idemo dalje sa više informacija od naše crkve i raspored bogosluženja. Idemo dalje sa prvom informacijom od Južni Brizban, Vulture Street, Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva u Južni Brizban. Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Sveto Nikolajevski manastir, Južni Brizban. To je na 247 Vulture Street, Južni Brizban u Australiji. I nedelja 30. august, nedelja 13. po duhovima, Sveti mučenik Patroklo, 10:00 ujutru, Sveta liturgija, svakog petka u 18:00 moleban pred mirotočivom ikonom Presveto Bogorodici, i to je za Slobodna Srpska Pravoslavna Crkva, eparhija za Australiju i Novi Zeland, Sveto Nikolajevski manastir, Južni Brizban, 247 Vulture Street, Južni Brizban. Hvala, idemo dalje sa više informacije za naše crkve u Brizban i okoline. Idemo dalje sa raspored bogosluženja, raspored Srpska Pravoslavna Crkva Ros, ulica Vulongava, za avgust 2026. godine. 28. avgust, akatis Presvete Bogorodici, 18:00. 29. avgust, subota, bdenije, 18:00. I 30. avgust, nedelja, Sveta liturgija, nedelja, 13. po duhovima, 9:00 ujutru. I to je za Srpske pravoslavne crkve Ros, ulica Vulongava.
2: Ja kad imam više informacije od naše zajednice i crkvene grupe, ja ću to da predam isto. Imam mnogo puta, dobijemo raspored za mjesec dana i onda taj mjesec istekne i ja nemam idući mjesec da vam predam šta se dešava od prvog i dalje. Ali čim dobijem, ja ću to da vam predam isto. Hvala, ajmo naprijed sa jednom pesmom i onda ćemo se vratiti natrag na raspored bogosluženja za naši crkva.

Dragi slušalci, došlo je vrijeme da se javimo, da se ja javim od ove stanice jutros. Izgleda bit će lep dan. Imam još jedno malo obavještenje za naš vašar i za Zlatnu obalu, koji očekivaju naš vladika Siluana danas. Ali ovdje u Brisbaneu bit će najvažnije da budemo svi na vašar. I to je dosta od mene za sada. Sad ću da pustim ovu malu reklamu što sam pravio za naš vašar i za Zlatnu obalu. E, dragi slušalci, eto mene opet. Ja sam u studio danas, jutros. Sad je malo rano. Ovo snimam sada za moj program u nedjelju, 30. augusta. U petak uzeo sam dan od posla, išao sam u crkvi. Naš vladika visoko preosvećenog mitropolija Siluana je bio u našu crkvu u Ros ulici u petak. Od 8.30 ujutru mi smo ga pričekali napolje. Imali smo lep dan u crkvu, liturgiju sa vladikom i sa dva sveštenika. Bilo dosta od nas u crkvi isto i slavili smo slavu za uspenje Presvete Bogorodice. Danas, nedelja, u Brisbaneu, u Dutton Park State školu, imamo vašar. Danas počinje od 10.30, traje do 5 posle podne i ja bih zamolio svi u Brisbaneu da nam dođete na vašar i da uživate zajedno sa nama. A isto na Zlatnu obalu, Srpska pravoslavna crkva poziva proslavu crkve slave Uspenje Presvete Bogorodice, gdje će opet biti naš visoko preosvećenog mitropolija Siluana za liturgiju. I to će biti ceo dan, kao što sam javio malo ranije. I u 12 časova bit će slavski ručak u sali. I mi smo isto imali lep slavski ručak u sali u Ros ulici u petak i to je stvarno bilo divno sa svi narodi, sa vladikom, sveštenici i tako dalje. Da idemo dalje sa jednom lepom pesmom i čujemo se uskoro.